0: mogoče shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.

In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

lepo jasno jutro se prebujamo tudi danes, v tem trenutku v Mariboru že 18 stopinj Celzija, 19 v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 18 Celje, 19 Velenje in pa Ljubljana pretežno sončno 19 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, temperature najvišje čez dan do 31 stopinj Celzija, do 30 v ponedeljek. Na cestah pa danes jutraj precej nedeljsko, brez večjih posebnosti, želim ti predvsem varno in pa strpno na poti, no če pa imaš ti kakšno posebnost cest, pa nič 41-211-211. V tem trenutku čez osmo. Nedelja je. Nedeljsko jutro, v nedeljsko jutro se torej prebujamo skupaj. Tudi danes na Radio City in ne bomo preveč govorili, ker nedeljska jutra so počasna, nedeljska jutra so za kavo, nedeljska jutra so za jajčko in nedeljska jutra so predvsem za poležavanja. Tako da upam, da nimaš nekih večjih planov, da še uživaš, da lahko še malo počivaš, no jaz ti pa dam malo muzike, malo glasbene podlage, da bo tvoje počivanje še malo lepše.

0: Lazy Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festivalarsana.com.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

Pretežno jasno je in pretežno jasno ostaja danes čez celoten dan. Najvišje dnevne temperature do 31 stopinj Celzija. Sicer niso napovedane kakšne posebnosti v vremenu, torej plohe za danes niso napovedane. Jutri prav tako do 30 stopinj pa jasno ostaja. Aktualne temperature Maribor v tem trenutku 20 stopinj, 20 tudi v Murski Soboti in na Ptuju, 19 Velenje, 20 Celje in pa Ljubljana v tem trenutku pretežno sončno 21 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in pa Zaklom proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče v tem trenutku oviran promet, pa še eno oviro imamo leto pa na Štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim na poti in kamorkoli se že odpravljaš. Če pa opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa pokliči 041-211-211. Nedelja je 12. julij in ja, več kot očitno je, da se je marsikdo odpravil tudi danes na dopust, čeprav tja proti Gruškovju v tem trenutku ne kaže pretirane gneče, le zaradi te prometne nesreče, torej, ki se je zgodila nekaj več gneče. Sicer pa zanimivost, Slovenci dopustujemo več. Delež tistih, ki si privoščijo zgolj do 4 dni dopusta, se je namreč letos razpolovil z 12% na 6%, no delež tistih z več kot 10 nočitvami pa je narastel z 25% na 29%. Spremenile so se tudi navade glede nastanitve. Kampiranje, ki ga je recimo pred letom izbralo 15% Slovencev, bo letos izbralo le še 8% anketiranih. Očitno postajamo malo bolj udobni, če lahko tako rečem, in vedno več dopusta si privoščimo, kakorkoli že, kjerkoli že si, kako dolgo boš ga že imel oziroma imela, samo da bo fin in da se boš spočil.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

Sonček je. Sonček ostaja danes čez celoten dan, temperature v tem trenutku v Mariboru izmerjenih že 21 stopinj Celzija, 22 v Murski Soboti, 21 na Ptuju, prav toliko tudi v Velenju, 20 Celje, pa Ljubljana, pretežno sončno in 23 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes torej čez celoten dan, jasno bo tudi jutri, temperature jutri do 30 stopinj, no torek pa prinaša nekaj oblako in pa po trenutnih napovedih tudi nekaj dežja. Ceste. V tem trenutku brez večjih posebnosti tudi na Štajerski avtocesti, v tem trenutku brez zastojev, torej potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 10 minut, pa enako tudi v nasprotni smeri. Sicer pa samo še opozorila, danes bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med 16.30 in pa 18.30 uro zaradi prireditve. No, če imaš pa ti kakšno drugo posebnost oziroma si karkoli opazil na naših cestah, pa bomo seveda veseli tudi tvoje informacije na 0412111211. Ja pa zdravo, to nedeljsko jutro se počasi preveša v dopoldne, ponovno lepo jasno vreme tam zunaj, jaz upam, da uživaš že nekje ob ledeni kavici na soncu in da ni še preveč toplo. Sicer pa, saj vemo, ne? Če pokukamo malo v Hollywood, redko kateri igralec ali po drugi strani redko katera pevka ostane potem samo pri petju ali igralec pri igranju. In tokratna zgodba ni nič kaj drugačna, sicer je trajala kar nekaj let, ampak prišla je oziroma prišla bo. O Anthony Hopkinsu govorim. Zvezdnik filma, ko jagenčki obmolknejo, se je tokrat predstavil kot skladatelj. Izdal bo namreč album klasične glasbe, s čimer bo izpolnil svojo dolgoletno željo. Pogodbo je 88-letni Hopkins podpisal založbo Deka Classic, no album z naslovom Life is a Dream pa bo izšel 21. Augusta. Komaj čakaš, ali ti je popolnoma vseeno in raje poslušaš same hite na Radio City?

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru lepo jasno je, 26 v Murski Soboti, 26 tudi na Ptuju, 23 Celje, 24 Velenje, Ljubljana sončno in 25 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno jasno, najvišje dnevne temperature do 31 stopinj, do 30 jutri, prav tako lepo jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na našem koncu Slovenije v tem trenutku brez večjih posebnosti, če pa si na poti proti Primorski, ja, tam pa je promet zgoščen. Torej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru. Nekaj zastojev tudi na regionalni cesti Lesce Bled, Šmarje Koper in pa Izola Strunjan. Na našem koncu Slovenije pa torej v tem trenutku brez večjih posebnosti, želim ti predvsem varno na poti, če pa imaš ti kakšno posebnost, karkoli opaziš, pa nič 41211211. Dve minuti čez 11 sta, Katja te lepo pozdravljam med samim hiti na Radio City na to nedeljo in vse čestitke mestni občini Celje. Ta je namreč minuli teden prevzela certifikat in pa zastavo, ki uradno potrjuje naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, no hkrati pa odgovornost in pa priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Bravo, res čestitam!

Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: glejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

čudovito nedeljo imamo, lepo jasno vreme je. V tem trenutku 25 stopinj izmerjenih v Mariboru, 27 v Murski Soboti, 27 na Ptuju, 25 Velenje, 26 Celje in pa Ljubljana sončno, 26 stopinj Celzija. Sončno ostaja danes do konca dne, najvišje temperature vse do 31 stopinj Celzija, do 30 jutri, ko bo prav tako po večini jasno. Še aktualno stanje na naših cestah, zastoji. Tudi danes na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Borom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev imamo tudi na ljubljanski obvoznici, sicer pa na našem koncu Slovenije brez drugih večjih posebnosti, no drugače je na avtocesti proti Primorski, tudi tam zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru, prav tako v nasprotni smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Lesce Bled, Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan, pa če preverimo še kakšen je potovalni čas po štajerski avtocesti iz Maribora v Ljubljano uro in 20 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 10 minut. Strtno, varno, previdno ti želim na poti, imaš še ti kakšno posebnost? 041-211-211. Nedelja je, 12. julij, Katja, te lepo pozdravljam in 12. julij je znan kot Mednarodni dan papirnate vrečke. In čeprav se ta zdi nekaj povsem vsakdanjega, je papirnata nakupovalna vrečka stara v bistvu že več kot 150 let. Izumila jo je američanka Margaret Knight, njen izum pa uporabljamo še danes. In čeprav velja za bolj prijazno okolju od plastične vrečke, strokovnjaki vseeno opozarjajo, da se pri papirnati vrečki porabi izjemno veliko energije in pa vode za samo izdelavo, zato poudarjajo, da največ naredimo takrat, ko isto vrečko uporabimo znova in znova. Ja, kdo bi si mislil, da je tudi papirnata vrečka lahko ne tako dobra za naše okolje. Zagotovo pa je dobro za naše okolje, pa za naša ušesa, da imamo same super hite na Radio City in tudi to uro začenjamo seveda z njimi.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Sončna nedelja, danes sončno bo ostalo čez celoten dan, najvišje temperature do 31 stopinj Celzija, jasno bo torej, do 30 ob jasnem vremenu jutri, torek nekaj več oblako, sicer temperature ostajajo visoke, tam 30 stopinj, pretežno oblačno bo, napovedane so tudi posamezne krajevne plohe. Aktualne temperature pa Maribor v tem trenutku, torej jasno in 27 stopinj, 28 Murska Sobota in Ptuj, 27 Celje, 26 Velenje in pa Ljubljana, sončno 27 stopinj Celzija. Ceste, ja, zastojim tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako oviro imamo na Štajerski avtocesti, je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru, pa nekaj zastojev tudi na regionalnih cestah Lesce Bled, Dragonja Koper na posameznih odsekih in Lucija Izola. Če smo že pri morju, zastoji tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in pa Postojno proti Ljubljani, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, jaz ti želim predvsem varno na poti. Če pa ti opaziš kakšno posebnost, pa ni 412-11211. Dve minuti v tem trenutku, čez eno, ti pa poslušaš nedeljsko popovdne na Radio City, mimo grede dober tek, če si ravno pri kosilu, sicer pa ali si se sploh kdaj vprašal, kako dolgo že in zakaj sploh imamo pri nogometu rdeče in rumene kartone. No, jaz se v bistvu nisem, ker sem bila prepričana, da je to že od nekdaj, ampak danes je svet prepravila sicer žalostna novica, v Argentini je namreč v 90. letu starosti umr nekdani argentinski nogometni reprezentant Antonio Ratin. In zakaj govorimo o njem? Zaradi tega, ker je bil prav on tisti krivec, tako pod navednicami, ki je leta 1966 svojimi dejanji na svetovnem prvenstvu Mednarodno nogometno zvezo pripravil do uvedbe rumenih in rdečih kartonov. Ja, Antonio, hvala ti za vse dosežke in pa naj ti bo lepo tam za Maurico.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.

Sonce imamo, lepo jasno vreme, danes čez celoten dan z najvišjimi temperaturami na našem koncu Slovenije do 31 stopinj Celzija. Po večini jasno bo tudi jutri temperature do 31 stopinj, prav takšne temperature tudi v torek, takrat bo pretežno oblačno, deževalo bo. No, preverimo še aktualne temperature, Maribor v tem trenutku 28 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, 29 na Ptuju, 28 Celje, 27 Velenje in pa Ljubljana, pretežno sončno 28 stopinj Celzija. Ja, ceste še preverimo. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:20, iz Maribora v Ljubljano pa 1:10. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni, zastoji so sicer še proti Primorski in pa tam se je zgodila tudi prometna nesreča. Na Primorski avtocesti je oviran promet med Dragomerjem in pa Brezovico proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda približno 15 minut. Pa prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Ljubljana-Litija, tam je oviran promet pred priključkom Šentjakob. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41 211 211.

trenutku čez drugo, to pa je nedeljsko popoldne na Radio City. 12. junij je danes in samo še eno hitro opozorilo oziroma obvestilo, da se ne boš jutri čutil. Od 13. julija naprej, torej od jutri naprej pa vse do 31. augusta, bo promet na cesti proletarskih brigad večinoma potekal po delnih zaporah na posameznih prometnih pasovih. Zakaj? Zaradi tega, ker se namreč začenja preplastitev ceste proletarskih brigad v Mariboru in tako bo torej promet oviran več tednov, toliko, da se spomniš, da morda greš jutri malce prej od doma, da ne bo preveč slabe volje in da veš, kaj se dogaja. Kamorkoli se bo že odpravila, želim ti varno na poti in pa, da imaš zraven same hite na Radio City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: v Petiškem rondoju stoji Marica, to je spremljal promet, tak da prvi.
1: Sami hiti. Radio City. City.

0: glejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

resne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta, enkrat samba.